0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: اندیونی مالگا سرائی نو مالگا سرین سنجی سنجی ریفم بامتین بریری کیف کس کس چیم تین سون تین مالگاس دیرن دوسی دیرن اینگان فیز منکاوی اون توکتان چی میس رایم تین مالگاسین سون بوزانکی نیاف اتانی نتفون رسین رزی پا مانگم تین مالگاس ایز منکاو نرو مانگاسی هاسی چی این نیما مال رو مالگاسی هاوان بفات چی نیاف لیل سین واوان رام تین جاس زیم رسکم رسنی میز اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما منتای زد تین لازن زیم زوان سیین سیتور این نمتوین اول سیاون ویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاس نیان روا ونگام با آقو تلین چیولا زینت سوچا چی افن پین جاش دیاندو نیاز زیچلیون نیوائی نیاندی توم نیاندیون
0: شوتا توم کلا شوتا توم کفاف